0: шумо аз силсилаи ашъори шуарои классик ғазалиёти Низоми Ганҷавиро шунидед. Хайр, шоду хурам бошед.
1: Танида ёди ту дар тору пудам. Меҳани меҳан.
2: Бувад лабрез аз ишқат вуҷудам. Меҳани меҳан.
1: تو بودم کردی از نابودی و با مهر پروردی
2: فدای نام تو بود و نبودم میهن میهن
1: رجای فرهنگ از سرچشمه مادی و معنوی شاداب است
2: پس با ما باش با رادیوی فرهنگ

0: дидаи ҳаргаҳ ҳофиз нағмаро сар мекунад.
1: Тори тамбураш ба тори дил баробар мекунад.
0: Гоҳ бо гармию нармӣ менавозад торро, менавозад хотири дилдодаю дилдорро.
1: Гоҳ бо ҳузни ба тори ҷур нохун мезанад. Гӯи нохунро ба тори қалби маҳзун мезанад.
0: به سبب مردم نمی گوید دلم را کرد آب، ناله تنبور و آواز پرسرار روبا.
1: سرود و نماهای دلاشوب اهدا از رادیوی فرهنگ.
2: از رادیوی فرهنگ
3: مستو خیرامان می آی.